When the goings get tough, the tough get going. Det var selvfølgelig Billy Ocean to the course. Med bordmænd, og så de fire piger foran. Her er The Course Radio på

prøve at forstå. Det var Anja og Bettina Wind, som med Cooper Libra, Beatles, Herkom, The Sun og CCR med Cotton Fields.

No Milk Today, Herman Hermits og Gustav Winkler, Bent Werner, Hønsefarmen. Ike og Tina Turner med Natbus City Limits og John Denver med Thank God I'm a Country Boy.

0: Destiny's Child, Say My Name. Og tidligere var vi lige om hjørnet på Billy Joel og hans legendariske hit Uptown Girl.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.

The Rhythmic, så Here Comes the Rain Again. Og så velkommen her til tirsdagens udgave Late Night. Jeg er Sundal og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Lisa Stansfield på Radio Alfa og All Around the World.